ano po chofo no si yenye urade aye ne ento jomba no na no ana yeye aye ya jom to ka ho mayam fama na se de bebre chire wadwen no kedi nyame wa ye na wo chofro osumi sianu mu de to so wotweni.